Čuli smo Snežanu Spasić i grupu Naisa. Talas je Radio Beograda 2, slušate emisiju Od zlata jabuka. Danas govorimo o narodnim legendama i bajkama. Bajka je najrazvijeniji i najznačajniji oblik srpske narodne proze. To je po definiciji kratka priča fantastičnog sadržaja. U njima se, kako kaže Vuk Stefanović Karadžić, pripovjedaju kojekakva čudesa, ono što ne može biti. U srpskim narodnim bajkama se prikazuju nerealni, nemogući događaji. Pored ljudi, u nju su upletena nadprirodna i čudesna bića. Zmajevi, divovi, patuljci, veštice, vile, čarobnjaci, vukodlaci i začarane princeze. Predmeti i priroda dobijaju u njima neobične osobine. Tako postoje čarobna vrela, životvorna voda, čudesne životinje koje mogu da govore i misle kao ljudi i razna druga čudesa. A čudna je i stara narodna muzika, pa da poslušamo u nastavku jednu neobičnu pesmu u izvođenju Hamdije Šahinpašića uz Narodni orkestar Vlastimira Pavlovića Carevca.

0: 6 sati.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
2: Vesti.
0: Srpska lista osvojila je ogromnu većinu glasova Srba na Kosovu i Metohiji. Čestitke za taj rezultat uputili su, pored ostalih, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Vučić je, međutim, izrazio sumnju u regularnost procesa jer je partija Nenada Rašića dobila značajan broj glasova u albanskim sredinama. Albanske političke partije su pretrpele pad popularnosti, ali se njihov odnos snaga nije promenio. Samo opredeljenje Albina Kurtija je izgubilo skupštinsku većinu, s tim da ipak ostaje najveća politička snaga u pokrajini. Predsjednik Angole João Manuel González Lorenzo doputovao je u zvaničnu posjetu Srbiji. Na beogradskom aerodromu dočekao ga je ministar Marko Đurić, istakavši da godinu dana po obeležavanju 50 godina diplomatskih odnosa dve zemlje, njegova posjeta predstavlja značajan korak u jačanju prijateljstva i saradnje. Predsjednik Srbije upriličit će svečani doček za kolegu iz Angole ovog jutra ispred Palate Srbija. Prvi put od uspostavljanja prekida vatre pre dva meseca, izraelska vojska napala je vojne ciljeve u Iranu. Prethodno je Teheran raketirao ciljeve na teritoriji Izraela zbog izraelskih vojnih udara na Liban. Američki predsjednik Trump je pozvao na hitnu obustavu oružanih okršaja, a dve strane su, kako javljaju mediji, pristale na privremeni prekid vatre. Posle pada sistema putem koga rade javni beležnici, ubrzo će građani Srbije ponovo moći nesmetano da overavaju svoje dokumenta. Već 10 dana građani nisu u mogućnosti da overe kupoprodajne ugovore, poklone, ostavine i druga dokumenta u vezi sa nepokretnom imovinom. Iz Ministarstva pravde za RTS kažu da je trenutno ograničena funkcija pojedinih servisa i da rade na unapređenju bezbednosti i stabilnosti sistema u saradnji sa Kancelarijom za EU. Upravo. Tvrde da će sistem ponovo biti uspostavljen tokom sledeće sedmice. Saša Ilić će u podne na stadionu u Humskoj biti zvanično promovisan kao novi trener Partizana. Na tom mestu zamenio je Srđana Blagojevića, koji je sporazumno raskinuo ugovor sa crno-belima. Vreme danas pretežno sunčano, toplo i sparno. Posle podne u planinskim predelima ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Jutarnja temperatura od 8 do 16 stepeni, dnevna do 33, u Beogradu oko 32 stepena. Čuli ste vesti.

0: Utorak 9. jun 7.20, poštovani slušalci, talasi jutra na tri vode šire se regionom. Upravo nam se priključuju kolege iz Radija Republike Srpske u Banja Luci, tamo je Slavica Ličina. Dobro jutro Slavice, tebi, kolegama, našim slušalcima.
1: Dobro jutro Dragana i tebi, ali i našim kolegama i našim slušalcima, naravno u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Evo, lijepo jutro u Banja Luci, 16 stepeni.
0: Opa, kod vas je svežije nego kod nas je već negde oko 19 ovde u Beogradu. Kako je u Nišu, Mustafa?
2: 17 stepeni u Nišu, trenutno sa tendencijom povećanja te temperature. Dobro jutro želim kolegama u studiju u Banja Luci i slušaocima u Republici Srpskoj.
0: Tu nam je i Milan.
3: Dobro jutro, Slavici, dobro jutro i slušaocima u Republici Srpskoj. Kod nas će biti maksimalnih 19, koliko vidimo u četvrtak, sada je trenutno 23, danas će biti 31 i još i sutra toplo i onda osveženje.
0: Eto, mi opet u vremenu, ali šta ćemo, to je važna informacija kada je reč o jutru. Nego Slavice, šta ste nam pripremili kada je reč o prijačanskim pričama?
1: E, za danas smo pripremili jednu priču Mome Kapora, koja je na duhovit način pokazala kako je završio jedan hercegovac koji je bio vrijedan, ali nije učio. Riječ je o izvjesnom Obradu Milićeviću, nesuđenom žandaru iz Bileće, ali očiglednom suđenom bogatašu. Poslušajmo šta mu je bilo draže.
4: Priječanske priče. Priječanske priče. Obrad Milićević je rodom iz sela Zvjerine u Hercegovini, gdje ne uspjeva ništa drugo sem hercegovaca, odluči da se 1922. prijavi za žandara u Bileći. Prođe sve ispite, bio je Zdravko Dren, pametan, pošten i hrabar, pogađao je u metu, trčao brže od ostalih, rukovao sabljom i bajonetom, bacao najdalje kamena s ramena, nije pušio ni pio, a bio je, kao što se zna, iz dobre familije. Na kraju, pošto ga primiše u žandare, trebalo je da potpiše rješenje, ali on odbi da to učini. Zašto nećeš da potpišeš, upitaše ga. Ne umijem, odgovori, nijesam pismen. Kako jadan nijesi pismen, pa kako ćeš pisati prijave i zapisnike kad se što desi? I tako ga i pored svega ne primiše u žandare, te se on iseli u Ameriku, kuda otputova italijanskim šipom San Giovanni di Messina iz Luke Kotor, gdje je neki Dubrovčanin po imenu Baltazar Gradi sakupljao hercegovce za rad u rudnicima Butte Montane. Kao što kaže stara poslovica, Hercegovina sav svijet naseli, a sebe opet ne raseli. Poslije mnogih potucanja, obrad kojem su u Njujorku upisali novo ime O'Brien, tražeći mjesto slično rodnoj Zvjerini, naseli se na sjeverozapadu države Arizone, prema granici Kalifornije, ispod planine Crossman. Živio je siromašno, baveći se onim čim se bavio i na Zvjerini. Uzgajao ovce, čije je meso prodavao u obližnjem gradu Havasa Cityju. Država Arizona mu je dala 100 jutara potpuno neplodne zemlje za simboličnu cijenu od $5. Jednog dana, dok je kopao veliku rupu da napravi čatrnju, istu onaku kao što je imao u Hercegovini, u tom kraju nije bilo druge vode sem kišnice, iznenada poteče nafta. Postao je tako bogat preko noći. Sagradio je prostranu kuću u kolonijalnom stilu, a za svoju dušu podigao jednu sasvim malu kamenu kao što je bila ona u kojoj se rodio, sa ognjištem, gredama i ovnojskim kožama na kojima je spavao sanjajući Zvjerinu. I tako dođe i dan da se njegova kompanija spoji sa Standard Oil kompanijom, koja je iz Feniksa poslala čuvenog advokata da se potpišu ugovori, ali on odbi da stavi svoj potpis. Zbog čega nećete da potpišete ugovor, upita ga zapanjeni advokat. Nijesam pismen, odgovori on. Gospodine O'Brien, reče advokat, vi ste jedan od najbogatijih ljudi u Arizoni. Šta biste tek postali da ste znali da pišete? Postao bih žandar u Bileći, odgovori obrat.
1: Ovu duhovitu priču pročitao nam je Stanislav Ljubojević, a mi nastavljamo uz muziku.

0: 7.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostiće predsjednika Angole Joao Manuela Gonsalvesa Lorenza, koji boravi u zvaničnoj posjeti Srbiji do 10. juna. Svečani doček gosta iz Angole je ispred Palate Srbija. Uslediće je tet-a-tet razgovor dvojice predsjednika, a potom i sastanak delegacija Srbije i Angole. Predsjedniku Angole biće uručen orden Republike Srbije, a predsjedniku Srbije orden Agostino Neto. Potom sledi obraćanje dvojice predsjednika, zatim okrugli sto pod nazivom Srbija i Angola, od uspješnih projekata do novih partnerstava, 50 godina prijateljstva i saradnje. Iran je obustavio napade na Izrael, ali preti njihovim nastavkom ukoliko se ponove operacije IDF-a u Libanu. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu tvrdi da borba protiv Hezbolaha i Teherana još nije okončana. Američki predsjednik Donald Trump je u razgovoru sa Netanjahuom, kako kaže, pokušao da spreči novu eskalaciju. Teheran poručuje da ne odustaje ni od borbe, ni od pregovora, ali da nema poverenja u Sjedinjene Američke Države. Do kraja nedelje trebalo bi da proradi sistem za overu dokumenata kod javnih beležnika, jer je u toku unapređenje bezbednosti i stabilnosti sistema, navode iz Ministarstva pravde. Rad na sistemu usporio je overu kupoprodajnih ugovora, poklona, ostavina i drugih dokumenata u vezi sa nepokretnom imovinom, koji poslednjih 10 dana nisu mogli da budu overeni zbog ograničenih funkcija pojedinih servisa. Saša Ilić će u podne na stadionu u Humskoj biti zvanično promovisan kao novi trener Partizana. Na tom mestu zamenio je Srđana Blagojevića, koji je sporazumno raskinuo ugovor sa crno-belima. Vreme pretežno sunčano, toplo i sparno, temperatura do 33 stepena. Čuli ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne. Marko Tomaš, pjesma o lopati.
2: Mrzim ovu zemlju. Mrzim njene izlokane ceste koje nikuda ne vode. Mrzim njene heroje jer ucijenjen sam slobodom koju nikada nisam doživio. Mrzim ovu zemlju, njene mračne običaje, tugu koja smrdi iz čaše i njene planine u kojima se gube vojske. Mrzim ovu zemlju. Mrzim njene pjesme pune rastanaka, njene ptice u krletkama, njeno robovanje. Mrzim gradove ove zemlje, njihove krivudave ulice i noći pune mirisa koji nikome ništa ne znače, osim kad ih se sjete opjevati pred smrt, jer sve je ovdje uvijek pred licem smrti. Mrzim ovu zemlju. Mrzim njenu ustajelu ljepotu, njeno nečkanje pred ljubalju, njene rijeke zatrpane smećem, njene ubojice i slikare. Mrzim džamije, katedrale i crkve u kojima se sprema izdaja Boga za sitan čar i malo nasilja nad nemoćnom zemljom. Toliko nemoćnom da se ne može oduprijeti stihovima koji je ruše. Mrzim ratove ove zemlje i njena primirja koja podmuklo ubijaju. Mrzim ovu zemlju. Mrzim njene kraljeve i predsjednike općina i vlasnike kavana i njene pijance i narkomane i anđele koji bdiju nad svima njima. Mrzim cjelokupnu javnost ove zemlje, njenu zlobu i glupost, njenu spremnost da bude lojalna. Mrzim kruh ove zemlje umješen sukladno zubarskom kartonu. Mrzim ovu zemlju, njenu tužnu povijest i bijedu koju nas okiva. Mrzim mržnju koja sve to pokreće već stoljećima i način na koji sunce udara u moje leđa. Mrzim svaki grumen ove zemlje, ilovaču koju lopatom grabi. Mrzim kako odjekne kada padne na sanduk u kojem leži tijelo moje mrtve bake.
1: S pesnikom u podne.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Današnja poseta predsjednika Angole predstavlja novo poglavlje u prijateljstvu dveju zemalja, ocijenio je predsjednik Aleksandar Vučić na zajedničkoj konferenciji za medije sa predsjednikom Angole Joaom Lorenzom. Vučić je izrazio uverenje da će poseta Lorenza doprineti jačanju političkih i ekonomskih odnosa Srbije i Angole i unapređenju saradnje u brojnim oblastima. Za predsjednika Angole, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji, predsjednik Vučić je ispred Palate Srbija upriličio svečani doček uz najviše državne počasti.

0: Vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate dnevni magazin kulture drugog programa, emisiju Kulturni krugovi. Kao što sam pomenula u najavi na početku emisije, danas 9. juna se obeležava Međunarodni dan arhiva. Širom sveta se na ovaj datum skreće pažnja na važnost zaštite i čuvanja istorijskih dokumenata. Tim povodom je sa Anjom Vulić, istoričarkom u Državnom arhivu Srbije, razgovarao kolega Aleksandar Drobac.
1: Danas svetska zajednica arhiva zajedno sa našim stručnjacima skreće pažnju javnosti na važnost arhivske građe.
2: Tako je. Ja bih voljela da naglasim da Državni arhiv Srbije kroz svoju delatnost nekako ističe važnost čuvanja i zaštite arhivske građe tokom čitave godine. I mislim da je važno, eto i na ovaj dan se podsjetiti koliko je dokument važan, koliko je dokument relevantno i suštveno

Ja idem ka mraku, odnosno ka noći, a iza mene sviće zora. Ili u nekim krajevima Rusije može se vidjeti kako sa leve strane noć, a s desne strane kako zora sviće. Opet to je fascinantno. Imam želju da odem opet na daleki istok Rusije, na Čukotku, i da vidim Auroru Borealis, polarnu svetlost. Ali veoma mali broj firmi Srbije radi te ture tamo, tako da možda nekad u životu.

0: Nego reci pravo, kneže, što posla po mene? Valjda ne zato da mi pripovijedaš da su zvona krenule iz Mletaka i da će koji čas doći pod Kotor. Šta je na stvari?
1: Mrtvi Mijat razbija san kotorskoj gospoštini.
0: Ja sam čuo sinoć da će ga kaluđeri otkopati i prenijeti krstima u manastir, pa ga uspeti na oltar da mu se puk moli i zavijete nosi. A doći će na to veselje puka kao tušta čak s Dunava. Ovo me je poslu kriv baš sud koji je poslao vojsku usred podna da Mijata raskopava, a preporučio je da miruje da ne bi koga drača ogrebla di glava zaboljela. Ter skoče žene iz sela s kudjeljama i svilama, vojsku slome, a djecu nauče da pjevaju kako je duždeva sila strugala niz ove doline, kao ovce kad ih zvijere goni. Da sam se ja čuo, kojega često pitate, a rijetko slušate, ne bi slali vojsku da raskopa onu mrcinu, no ćah ja navesti isto selo da Mijatovu lješinu raspori i da joj grohotom grob naspe.
1: A je li moguće?
0: Jest, Bog me onome ko umije i koji je našemu puku vješt. Ja bih Mijata tencem pronio, podmitio soke i svjedoke da kazuju i da se kunu gdje su ga gledali. A selo bi živo umrlo i od strahe grob napalo.
1: Izradi to pomljivo i skrobito kako ne bi bila gora posljednja laž od prvašnje.
0: Hvala, kneže.

0: Jest biło.
1: Jest taka biło.
2: A nie.
1: Jest taka biło.
2: A nie mogę.
1: Zaczułak. Uza. Macie zajedan.
0: Neko vidio Mijata u samoj zori gdje se mije i kuplje na Marovoj vodi.
1: Ja čuo od jednog šekca Bugara što je ranio poslom preko župe kako je gledao Mijata gdje jezdi krilata konja.
0: Ja sam čula kad igra u sve četiri, ne tiče kopitama tle, a iz nozdrva mu suče krvavi plam.
3: Da nije srećom njegovom pri sebi imao nož crnokorac, čisto bi poginuo od tenčeva zora.
0: Seoske drvarice meni natajno kazivale kako su našle Mijata, gdje pred samu noć kupi u grmu planikove magije.
1: Svak da se u kuću zabije.
0: I zadnevi da zatvaramo vratnice.
3: Ne samo to, nego i da ih iznutra tvrdimo mandalima i klinima.
0: Jeste. I pod pirачima u prijeka.
1: I trnove drače pod kutnji prak da zabijamo.
4: Jao, kuku nam na jo.
5: Evo nam kneza. Njega pitajmo.
6: Otkad se je ovo selo naselilo, nije još padalo pod ovu mahramu. Dokle smo bili najade živije Mijatom proste muke. Puta i sud, pa leglo. No sad gore zlo. Ko će boja smrtvijema? Izađo smo iz čiste pameti mi, tobož junaci, a to li neće žene i djeca, što im se Mijat po svu noć snijeva. E, ne mili mi se doma poći, jer kad kucnem na vrata kutna, svako mi čeljade dohvati trostruka groznica. Izveli okolni zborovi pjesmice i podruguše, pa mi tone obraz pod oči kao da sam pripasao kuđelju. No hajte da se vidamo dok smo još živi. Molimo sud da oprosti, a providura bogoradimo da pošlje opet vojsku da spali Mijatovu lješinu. I obećajmo mu da ćemo joj biti pri ruci, da se oslobodimo od ove nove kletve.
7: Tebe, kneže, nešto iz daleka ubolo, pak si udario stramputicom. Pretvorio se bezmijat tencem, prokleo ga sveti aranđeor jer je diga na dušu, manastir i kaluđere, pak ne hoće zemlja da ga primi, no... Mlita obnočka jejina. Dokle nas se podavi i selo iskopa. Ostavimo mi sudi providura, neka se priga živijema. Tu mu je dosta posla, a mi se vidajmo od mrtvijeh po starinsku. Posjecimo devet trnovijeh kolaca, gdje u taložini pak izbodimo Mijatovu drobušinu, a grob naspimo bobicom i sravnimo ga spored zemlje da se ne zna gdje su ga začeprljili.
8: Tako, edamo je, bravo, bravo, tako.
9: Nije Mijata vaistinu prokleo Arandi, ono nas. On jezdi mrtav, vilovita konja, a mi živi umiremo na nogama. A neka što nas po prstu ljudi kazuju. Ne hoće niko ni umlin, ni na vodu bez pratioca, a u drva se zadigne četa kao na vojsku. Kojim ćemo obrazom u kotor? No hajte, dok ste još živi po koce, da od nas sutra ne bude otpatka.
3: Hajdemo, tako.
10: Bravo, veliš. Hajde.
3: Hajde.
8: Neže!
6: Mijatovice, ti ona... Kud dolaziš tako raspletena i u crnu?
8: Nije ti dosta krvo da si ga u grob složio prije reda i vremena, prava ko anđela Božijega, no mu mrtvu nadijevaš sramotna imena.
6: Prava ka uže u vreći.
8: Nije u Mijatovu rodu nikada bivalo tenca, ni vukodlaka otkad ljudi pamte, već ako se po đavolu umetno na prababu što je bila tvoja kost. Evo mi živo u crnici bogobrata Đika Kojičina, pa ga kunite na srebrnu ikonu, neka kaže pravo kako je mrtvu Mijatu zabao u palac pod nokat na obje noge trnovu draču, pa ga po trbuške svalio u grob, a vrh njega gomilu za čovjeka visine, da ne bi počem izlazio ako se bude naturio na djedovnu ujčevinu. A ja, kukavica u plotini, liše onoga crva, ja bih jedva dočekala da se pretvori i đavolom ispakla, tek da ti glave dođe, a svoju zamijeni. Seljani, od vas ko se prvi maši motikom da Mijata otkopa, prostrijelila ga suha munja iz vedra neba, mrtvu mu zemlja kosti izmetala, a vrana mu ih iz peštere prenijela.
1: Sramota je s ženskom se glavom prepirati.
5: Starinu Radune, ima li na svijetu tenaca? I mogu li nama živijema pa kostiti?
9: E, Bog ti, sinko, ne dao da obideš i malih. Ni u stopu da im staneš, ni da te njihova apa ošine. E, bilo je u Spiču za moje mlado doba 7 brata u jednoj istoj kući, dok jedan od njih ne premine naprijećac od pokošljice na same poklade, a rodi mu se posmrče negdje oko Svjetne nedjelje. Vješte žene matore broje na prste i nahode da dijete nije ni donošče, a kamoli prenošče. A i pop im to potvrdi u knjige zavirujući. Stričevi, pinje, tek da ne odvoje sinovčiću dijela kočevine, skoče na nevjestu da je proždru. A ona se od straha izuje i kaže da je dolazio mrtvi domaćin obnoć 15. dan po ukopu. Dohvatiše djeveri da je u vreći od kostreti utope u moru, ali im selo ne dade i odoše kod proročice da udovici na dlanu pročita staro i novo žitije. Da vide je li zagazila. Proročica čita iz dlana kao iz knjige, ter kaza da se mrtvačko truplje kad krene da se vukodlači iza hoda savije u kožuricu kao buba, pak se začne u smotki lepir. A kad lepiru 15. dan promole rokčići, a izihnu krioca, izleti i ide po ženu. Gdje lepir po ženu ili Boga pod nebom, rekunu zla braća. A proročica, a vi ga raščeprljajte da vidite da li sam pogodila. Pođu svi 6 s trnovijem kocima na grob i nađu zbilja brata gdje se naduo kao kožurica. Skopaj koce izbodi onu mješinu nabreknutu. No bilo im drvlje kratašno, pak se priginjali u grob da im prutovi dosegnu, ter u onoj hitnji oštrkni i okropi ih po koja kap one pogane krvušine i nestanu svi 6 u kratak rok. A pretvore se zasobice tencima da je bila na čudu sva barska država dok je đavola istrijebila.
7: A da zato Mijatovica ne da muža Bosni jer se lepiru nada.
9: Muči tam onaj. E, u Kotoru čuli da je pop Krco Bjeluš hodio nekuć predzoru da ispovijeda bolnika. Kad dođe na jednu raskrsnicu, napane na magare natovareno nautreš mijehom puna nije mulja. Pošto vidje da je sićar pust, reče đaku što za njim iđaše. Dohvati mijeh za grlić, stisni ga dobro da ti ne popluzne, da ne prospeš ulje, pa ga primi na rame i nosi u selo, a ja ću uzjahati na magare da me iznese na tu glavicu jer su me noge izdale. Kad uđu u selo, jedan s bremenom na ramenu, a drugi magarcu na hrbatu, tu im svane, a mijeh progovori. Gdje me more nosiš? I pane đak od straha i zamre. A pop se obrati s magarca da vidi što bi. Kad li je mijeh od skočke zasio za njim na pljuce, a iz mijeha promalja Mijatova glava. Da ne bi pop hitar da zaprešta, pogibe kao đak. No je pop znao dublju, iščeze Mijat i mijeh i kljuse, a pop ostane na noge u dubak lak kao pel.
5: Je danak da pođemo po koce.
4: Ajde.
5: Idemo, sad ćemo.
4: Idemo, zapaćemo ga.
7: Jesi krenuo, o narode?
9: Na istinu da izbodemo Mijata, što se u zaočas pretvorio tencem, da nas smrtav ne raseli, kao što je živ tio da vas kaluđere raskuči.
7: Tako je. Kakavi tenac, jeste li zdravi? Nema toga na svijetu. Hoćete jutros od Božije poginuti prije neg mrtvu Mijatu naudite. Prođi se bez zakonja, o narode čori i glupi, da te ne prokunem, jer se moja kletva svaka stijeca kao u amin.
11: Nećeš
12: kaluđere Mijatovu trbušinu izbaviti, no se miči bez tvoje pogibije.
5: A mi s njim kako učinimo?
4: Vidi ga, skoči na grob. Šta maše tim krstom ubi?
7: O, Bože i silo Božja, koji prvi udari motikom na grob, udarilo ga gdje najviše boli, bez prijebola.
9: Šta je? Aj, ostrknula vam pod motiku jedna grabova ljuska i zasadila mu se posred očne zjenice. Nadulo mu se oko kao vola.
7: A sad skinite kape i molite Boga za ovoga nesretnika, što je za sve vas platio. A ja ću očitati molitvu. A vi, aminišite. Bože veliki i pravedni, divna su djela tvoja i ni jedna beseda nije dovoljna da iskaže tvoja čudesa. Smiluj se na nas grešne. Poštedi nas od više pogibije i ozdravi ovoga što si nakazao za veću slavu tvoju.
9: Amin.
7: Ko bi po danas mimo Božije vjerovao u tence, u vjedogonje, u vještice, u more i u sluđa volju silu da je proklet i prodevećen?
9: Ja ne bi hoće da hitamo i da se danas kunemo. No ćemo se razabrati i vladiku pitati ima li zlijeg duša i vražje sile. Jer ne bih rad doma ponijeti pod ove godine kakvi blagost.
7: Dosta, more!
12: Muči kad ne znaš što ljepše zboriti.
7: De ti, Mijatovice, doprati ovog nesretnika za ruku do namastira, pa mu tamo vari i privijaj trave oku.
8: Ja se, oče, sve bojim da mi se nije poče muž posvetio, jer sam čula od svekrve da se ta kuća iskopa od koje se čeljad posveti. Pak se tresem vrh moga siraka što mi na oči linja.
7: Moli se, Bogu moja, za sebe i za njega. I ja ću ga grešan moliti, a prođi se zlomisonstva i sutuke. Tako ti Bog sačuvao to, siroče, da ne ugasiš kuću do kraja. Ne kopaju domove sveci, no zloća i sujevjera.

0: koukle vojna trmu oko ispade. Kaluđer ili Mijatović?
1: A zlosretnje ga Lombarda bije, nego ti, Krcune, tako živ bio. Skuj dosjutra četiri gvozdene spone, pa kim glave olovom zali preko procijepi gdje se ploča ploči na Mijatovu grobu priljubljuje. Ako je đavola u paklu, ne može biti da nema i on svoje vojske ođe dolje.
0: Na idem u ove stope uvigan da kupujem spone. Pak ću poći da ih noćas ponoći zalijem na ploču Mijatovu, a procijepe ću zakačiti da ne može ni lepiri iznutra izleteti.

0: Viš onu Mijatovicu, a? Viš, čudne ondje pasjake. Žali je joj što nije kneza Mijat ubio, nego što je ostala samohrana. E, ovakva je bila jedna u našemu selu, u mome djetinstvu, Bog je prostio. Da je knez poginuo, lakše bi Mijatovica muža pregorjela. Slušaj, žali je njekijema tvoje dobro, no njihovo zlo.
1: Izjalovi ti se majstorija, druško.
2: Kako ko umije, kneže. Upoznah u Budvi u luci dva ulcinjana, koji su od zla vremena tu brodom svrnuli.
1: More, kako da se prođe Mijata mrtva?
3: Bolje slušajte, kneže. O svačem smo ulcinjani i ja razgovarali, najviše o blagu i trgovini. Rekoše oni...
4: Od nas živi bolje svako. Izdao rod, trgovine nije. More izjelo koje imao brodića. Stoka polipsala, ostali na ništa i bez ništa.
5: Svi oko nas žive kao bubreg u loju. Grnu blago kao lopatom, svaka im para rodi 10. 100 je puta godinom premetu.
4: A nama pusta u rukama linja i bježi, kada je skovana od živoga srebra, a da joj nijesmo krvnici, no je za ludu stiskamo i pred njom gladni zjamo.
5: Radimo, utomah danju ralom i motikom, a noću veslom i mrežom, da izbijemo iz zemlje i iz mora koru hljeba.
4: Kad ni dotuži, a mi na knjige starostavne, da vidimo što ni pišu, pa ku njih nađemo. Teško mjestu koje nema svoga sveca, no se tuđu moli i zavjetuje.
5: Kad od nas neće vraži da se sveti, evo treća godina da obijamo, da ga gdje kupimo.
4: Iako je trgovina mimo ikakve grešna i prijevarna.
5: Neđe nađi sveca koji još nije počeo da čuda gradi.
4: Neđe napani na cijenu za oči.
5: A neđe ti donesu kakvu mrcinu da je kupiš kradimice pod ruku.
4: Da je svetac pravi, bili se puštao krast.
5: Pak smo čuli gdje se ljudi razgovaraju da ih je dosta u ovim krajevima gdje je, Bogu hvala, crkava i manastira kao u jednoj carevini.
4: Ali ne znamo na koga bismo se nastavali i ko je tijema poslovima glavađija.
5: Ne bi gledali za cijenu.
4: Ako smo i siromasi.
5: Tek da je cjelokup, da miriše i da mu riječ kod starijih valja.
2: A, da si srećan.

0: on mu ispriča kako je činio vojnu da mu oko ispade i je htio da ga raskopava i mrtvaru smari.
1: Aj, dalje.
0: I da bi njega narod odavno otkrio i u crkvu prelio, no ne smije od Latina.

0: A do duše, nije narodu ni hitnje. Jer kad mu god dažda treba, dosta mu je ponijeti grančicu cvijeća na grobevo u čas kiše da sve ponese. A ako udari crkavica u stoku ili pomoru čeljad, on to prekine kao nožem, tek mu se obeća zavjet ili namijeni svijeđa. Ko se njim zakune krivo, zgrči se kao žaba gubavica prije nek se sunce na istok povrati.
1: Je li putnik, to mi ti kaže. Jer nama mrnarima, ako nije putnik za sve drugo, malo bismo mu težali.
0: Jest. Otkad se hvala mu i slava objavio, pak do danas više je no 100 topca spasio od morske pučine.
2: Volio bih da mu nije naško ime i da je bio sveštenik. Je li mlad?
0: Prosjed.
1: Zna li mu se žitje?
0: Lijepo. Mitili ga mlečići da objedi lažima 72 kaluđera prevačka. A kad im mi to ne pomoglo, udare da ga na ognju peku, a u to dođe anđeo s neba, dohvati ga za perčin i prenesi iz mletaka u jednu spilu, gdje je posteći i sebe pelješući preminuo. A nije preminuo, blago njemu da je vazda živ.
2: Dakle, mučenik.
0: To zarni.
2: Je li mu ko od roda živ?
0: Niko. No se ugasilo cijelo pleme.
2: A kako se pojavio svecem?
0: Došao popolu san. Iznikao mu bosijok na goloj ploči usred zime. A vojska što je htjela da ga otkopa i sažeže, očori listom i izbezumi.
1: To su dobri sroci. A koja mu je cijena?
0: A ne mogu ti ja danas nareći cijenu dok ne nađem ko će ga ukrasti i do ovdje prenijeti, jer ga narod ne bi prodao da mu daš za nje ovi brod pun udušen žutijeg dukata. No ću se ja nastaviti prijatelja vješta, pa kako se svetac pusti, otkriti i nositi, lako ćemo se pogoditi. Mi, Bogu hvala, nijesmo na njega samoga pali. Ako li se ne pušta, mi ćemo raspazariti.
2: No, ako kome oko ispane kad ga otkriju, ter ne bude rad seliti, ja zato neću da znam. Takva je trgovina. Zdravo za gotovo.
1: Ja hoću da znam cijenu za ovi čas. Meni svetac u brodu, a tebi pare u kesi. Ovako se posluje. Više valja jedan drži, no 100 uzmi.
0: A da dobro, a mi se pogodimo ovako. Bez prijevara i grehote. Vi donesite na kraj mora onu veliku vagu na kojoj duždevi ljudi prodaju puku so. Ja ću na jednu stranu staviti sveca, a ti na drugu primeći para, dok breme ne krivi ni tamo, ni jamo.
2: Mjera nije dobra. Ako svecu nije ugodno seliti i otačbinu ostaviti, neće vaga u krst doći da stavim lovčen spored njega, ako je pravi svetac.
0: E, dobra ti je. Ako svecu bude dosadilo pod zemljom, te bi bio na narod jedak što ga ne otkrijevamo. Olakšat će kao maslinovo perce, pak poću dvije pare tamo u vas, gdje će mu pred njim svijeća goreti. Tamjan blagouhati, a prsi zavjetima sjati.
1: Najbolja je cijena osijekom. Ja kupujem mačku u vreći, jer ako bude svetac i cjelokup, ja ti ne bih zanj paru dao ako nije čudotvorac. Dakle, znaš koja je? Prekinimo na 100 cekina na sreću Božju. Ako li učini svetac da prestane ljužina, koja me ovdje usidrila evo 20 dana, i dovedem ga vjetrom u krmu sutra dan, pošto ga ukrcam, doma pridaću ti pića i bakšiša 10 dukata.

0: Mi za ludu odbismo spono i otvorismo grob. Od smrada i hale ima smo oba panuti na vrh glave.
1: No bija smo ponijeli posreći smrjekovijeg zrana, pa k njima okadili grobnicu.
2: Ma šta se zbilo?
1: Šta se zbilo? Nađi mijata raspadena i ugnjela gdje su ga crvi rastočili. Opet pokrijemo pločama grob, pak da nas narod ne kune, prikova smo ih opet sponama.
0: Ti si nas prevario.
2: Mama, ljudi.
1: Ali što je još gore, s nama se rugao. No daj mi ona dva dukata da se sad oko nas ne kupi veliko i malo.
2: Zašta? Kad nijeste izvršili, čega ste se poduhvatili?
0: Čuješ, more, daj dukate.
1: Daj dukate.
2: De.
3: E tako.

0: propade.
1: Propade. Ali još je gore onim ulcinjanima. Edo ima mjesec dana kako pod budvom za ludu čekaju brca.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Magdamba je još jedna pesma sa njenog albuma koja završava ovaj album i to je jedna od tri pesme koje je ona komponovala, zove se Nantan. Inače, ceo album je jedna porodična radionica, pored sina koji svira gitaru, tu je nećak Makantunkara Bađeg Đeli koji svira ngoni, koji je zadužen za sve žičane aranžmane, kao i ćerka i unuk koje pevaju prateće vokale, ali naravno najveći doprinos Mah Damba i Thierry Fournel. Slušajte Mah Dambu sa albumu Tabula Cura za One World Records.

Čuli ste kako su članovi ansambla The Sixteen pod upravom Harija Kristofersa izveli dela Williama Berda i Roberta Fairfaxa. U nastavku emisije Muzej zvuka slede ostvarenja italijanskih autora. Madrigal Pevao bih ili bih plakao, Orlanda di Lassa, Madrigal Nestalne ljubavne ptice, Maddalene Casulane i motet Laudate Dominum in Sanctis Eius, Claudia Monteverdia.